Kati. Oyo nanu animela Jesuite. Apusana to sambela ponaye. Atombo na loboko bisika zali. Apusana. Mutu nyoso. Oyo animela nanu Jesuit. Lokola mokonzi pe mabiki site. Na poko alelo misi milulo to sala kiango. Pona mbongo te. Me pona mutu moko. Oyo Yesu kufela na ikulusu. Atombo na loboko to sambela ponaye.